Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

E whai ake nei ko tētahi hōtaka. Nā whakaata Māori, arā ko tau tohe tohe. Tau tohe tohe. Ko tēnei te wāhanga tuarima. Nā, ko Tihini Grant, te kai kawe e kōrero. A, ko ngā iwi, kei te whakataetae, kei te tau tohe tohe. Arā, ko Taranaki, ki te whānau Āpanui. Nō reira, whakarongo mai rā, kia tau tohe tohe.

tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko eke.